بڑا ظلمی بادشاہ سی، اورنگزیب نے ہندوستان دے لوکاں تے اتنا ظلم کیتا کہ حد مکا دیتی ظلم دی، ہندوؤں نو زبردستی مسلمان بنان لگا، مندر توڑنے شروع کر دیتے۔ اتنا ظلم، تارمک رو ریتاں تے پابندی لگا دیتی گئی۔ اس وقت تن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اپنے پتا گرو تیگ بہادر صاحب دا بلیدان دے کے ہندو ترم دی رکھیا کیتی، اور پھر آپ اپنے ہاتھ وچ کرپان پھڑی اور ہندوستان دے بادشاہ اورنگزیب نو اے گل کہی، تیرے ظلم دی ات ہو چکی ہے، تے ہن میں اس کرپان دے نال تیرا ظلم ختم کراں گا۔ اور سچ مچ گرو صاحباں نے مغل راج دیاں جڑا پٹ کے رکھ دیتیاں، ہندوستان وچوں مغل راج دا ہمیشہ واسطے خاتمہ کر دیتا۔ اتہاس گواہ ہے کہ گرو صاحباں دیاں قربانیاں نے اس ظلمی راج دا انت کر دیتا۔

بڑی پرہیزگاری نال اور بڑی سابدانی نال لیاندا نا تے مالک پلنگ تے بیٹھ کے سنو شکدے نے شکدے نے تے پھر تو کی کرنا ہے آخر لگا جی میں نیند لا کے تلے بیٹھ جاندا ہاں انہاں دے جوڑے وچ بیٹھ جاندا ہاں منجے دے پلنگ دے کول بیٹھ جاندا ہاں ستگرو بڑی طبیعت نال شیر ہو کے آگا کے پرشادا سکتے نے میں سچے پاتشاہ دے مخار بند وال نوں ویندا رہندا ہاں تکدا رہندا نیند نال تکدا ہاں ٹڈ بھر کے تکدا ہاں کہ ستگرو پرشادا پے سکتے نے جدوں شک کے سیوادار جل لیاندا ہے چولا کرن واسطے پرولی کرن واسطے تے سچے پاتشاہ چولا کر کے پانی دھرتی تے سٹدے ہن اس ویلے انہاں دے دندہ نو لگے ہوئے ریزے پورے ترتی تے نہیں پاندے ہن میں پٹ کے اس چکرنا ہاں اے میری خوراک ہے میں کسی اور نو چکر نہیں دیندا خوراک سننی میں وہ ریزے ترتی تے پئے ہوئے بڑے اطمینان نال بڑے پیار نال سکدا ہاں اور ترپت پھردا ہاں اگا کے رہندا ہاں ہر ویلے پرسن ہے نا تے اے میری خوراک ہے اے مینو بخشش اے مینو رحمت ادو ہوئی ہے جدو میں آخیا سی کہ لے لو دل میں آخیا سی یک نگاہ جان فزائش بس ببا